0: padahal nuakal anaknya ini. Ustadznya nyupukul saja, ya. Dipukul. Sudah, enggak terima. Pak sampean ini masuk ke si morat marit, ya. Akhirnya di pondok akhirnya maaf, ya. Jangan perbaiki dulu di rumah sampai anak ini memang benar niat mondok, kirim ke sini. Jangan suruh kayak gitu, dikirim ke pondok, hah? Masuk pondok, cukurannya pinggir ini ke tengah, hah? Buatnya wah tipis gitu. Petisnya lurus. Nah. Oh, ini telinganya. Nah. Kan ada kan para pasang ini. Ayo. Kalau fisik tidak. Ya, maka dari itu tunggu. Kita menjaga sehingga menyatakan setelah itu idzan lil abna'i hukukun ala abaihi yanbaghi mu'atuha wal qiyamu biha. Pada anak-anak terdapat hak-hak atas para ayah mereka yang selayaknya untukan dan ditunaikan hak. Lianna dzalik mimma sa'alu anhu al-amama Allah subhanahu wa ta'ala. Hal itu perkara yang ditanya subhanahu wa ta'ala seorang hamba di hadapan Allah azza wa jal. Barakallahu fiik. Mungkin ini bisa kita kaji kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita kaji bisa menjadikan tambahan dan pencerahan bagi kita, membekali kita untuk kita mendidik kita dan keluarga kita agar mereka menjadi anak-anak yang saleh salihah. Wallahu awab. Subhanakallahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. ونستعينه ونستغفره بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمال من يهده فلا مضل له يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن هم بإحسان إلى. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون. يا أيها اتقوا ربكم الذي هم من نفس واحدة وخلق منها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به إن الله كان رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع رسوله فقد فوزا عظيما. أما بعد الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثات فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة وكل ضلالة في النار. وأخواتي في الله رحمي ورحمكم الله. الحمد لله لسوره InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibn Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim, surah Al-Hujurat. Surah dalam Al-Qur'an yang berikan bimbingan kepada kita agar kita tetap